الله محمد رسول الله. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو.

دونوں عالم پہ رحمت ہے تیری مدام، علیک الصلاۃ علیک السلام، سے صلی اللہ علیہ وسلم. ایت خیر البشر ایت خیر الانام، علیک الصلاۃ علیک السلام.

عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام. تجھ کو معراج میں جو ملی رفعتیں ایسی پھر نہ کسی کو ملی عظمتیں. تجھ کو معراج میں جو ملی رفعتیں ایسی پھر نہ کسی کو ملی عظمتیں.

السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام تجھ کو معراج میں جو ملی رفعتیں ایسی پھر نہ کسی کو ملی عظمتیں تو بنا ہے سبھی انبیاء کا امام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام عشق میں تیرے جو بھی ہوا مبتلا عشق میں تیرے جو بھی ہوا مبتلا تجھ پہ پھر جان و دل سے ہوا وہ فدا دل کی سب دھڑکنوں میں بسا تیرا نام علیک الصلاۃ علیک السلام عشق میں تیرے جو بھی ہوا مبتلا تجھ پہ پھر جان و دل سے ہوا وہ فدا

حسن میں تجھ سا سارے جہاں میں نہیں، فضل میں تیرا ہم سر زماں میں نہیں، ہو کسی میں کہاں تجھ سا حسن کلام، علیک الصلاۃ علیک السلام. Who in the world can be more handsome and more beautiful than you, O Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Who can be greater than you in fazl and kamal, O Nabi Allah? And who can have more sweetness and more beauty in the speech than you, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alayka salatu, alayka salam. حسن میں تجھ سا سارے جہاں میں نہیں، فضل میں تیرا ہم سر زماں میں نہیں، ہو کسی میں کہاں تجھ سا حسن کلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام.

نو انسو ملک سب ہیں تیرے غلام، علیک الصلاۃ علیک السلام۔ عشق و مستی کی منزل تیری ذات ہے، میری سوچوں کا حاصل تیری بات ہے، جن و انس و ملک سب ہیں تیرے غلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام۔ Who is not the غلام of نبی علیہ الصلاۃ والسلام؟ جن و حور و ملک، عشق

تیرے غلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، تیری

اس کی لذت تو فرحت کا میں کیا کہوں، تیرے در پہ جو آ کے ملا ہے سکوں، اس کی لذت تو فرحت کا میں کیا کہوں، کہہ کے صلی علی جاں کا ہو اختتام، علیک الصلاۃ علیک السلام۔ تیرے در پہ جو آ کے ملا ہے سکوں، اس کی لذت تو فرحت کا میں کیا کہوں، کہہ کے صلی علی جاں کا ہو اختتام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام۔ He said, the enjoyment, the lazzat, the sukoon that I received, how can I ever express in words whilst I'm standing here at your Rosa Mubarak and reading the Salat and Salam, and in Madina Sharif, the sukoon that I'm experiencing, how can it ever be explained in words? And especially this recitation of the Salat and Salam at your Rosa Mubarak right in front of you. The only thing I can say that my jaan, my life must terminate here. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, make dua, Allah ta'ala give me my mouth and my death whilst I'm reciting Salli Allah.

تیرے در پہ جو آ کے ملا ہے سکوں، اس کی لذت تو فرحت کا میں کیا کہوں، کہ صلی علی جا کا ہو اختتام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام. تیری معراج عرش بری تک ہوئی، تیری معراج عرش بری تک ہوئی، میری معراج قدسی زمیں تک ہوئی، میری معراج قدسی زمیں تک ہوئی، ہو اسی جائے اقدس میں میرا قیام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام. تیری معراج عرش بری تک ہوئی، میری معراج

salatu alayka salam. Yo Miraj ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsh bari arsh of Allah ta'ala above it. And my Miraj is that I came to your Rozay Aqdas sallallahu alaihi wasallam. Now Allah ta'ala must make it such that I remain in this Mubarak city Qudsi forever and ever. آج در پر تیرے ہے صدائے حبیب آج در پر تیرے ہے صدائے حبیب روز محشر ہو تیری شفاعت نصیب آج در پہ تیرے ہے صدائے حبیب روز محشر ہو تیری شفاعت نصیب ہو عطا دست رحمت سے کوثر کا جام علیک الصلاۃ علیک السلام آج در پہ تیرے ہے صدائے حبیب روز محشر ہو تیری شفاعت نصیب ہو عطا دست رحمت سے کوثر کا جام علیک الصلاۃ علیک السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم The rose on the day of Mahshar, Qiyamah day, with your Mubarak hands, with your hands of Rahmat, this Banda be given the Jam of Kawthar. On the day of when he will be distributing Kawthar, lots of people will come. He will say, Suhqan, Suhqan. Lots of people will be chased away. So, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, let us not be amongst those people who will be chased away from there. Let us be amongst those people who will be blessed with Jam-e-Kawthar from your Mubarak hands. And also your Shafaat and your intercession on our behalf. آج در پہ تیرے ہے صدائے حبیب روز محشر ہو تیری شفاعت نصیب ہو عطا دست رحمت سے کوثر کا جام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام أيت خير البشر أيت خير الأنام أيت خير البشر أيت خير الأنام عليك الصلاة عليك السلام دونوں عالم پہ رحمت ہے تیری مدام عليك الصلاة عليك السلام حسن میں تجھ سا سارے جہاں میں نہیں فضل میں تیرا ہم سر زمان میں نہیں ہو کسی میں کہاں تجھ سا حسن کلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك

ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. Don't let the angel of death find us in any kind of haram. تمنا ہے کہ گلزار مدینہ اب وطن ہوتا، وہاں کے گلشنوں میں کوئی اپنا بھی چمن ہوتا. بسر اب زندگی اپنی دیار قدس میں ہوتی، وہیں جیتا وہیں مرتا وہیں گور و کفن ہوتا.

قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن. Oh Allah, even the earth and the heavens have become the enemies of the Muslim Ummah today. We don't seem to have any pilot to steer us out of the storms. Qadam qadam pe hai khauf.

پھر مدینے کی جانب کو جائے، جب نظر آئے وہ سبز گنبد، کہہ کے صلی علی جم جائے۔ جب حضوری کا عالم عطا ہو، ان کو افسانہ غم سنائے۔ جب حضوری کا عالم عطا ہو، ان کو افسانہ غم سنائے۔

جب حضوری کا عالم عطا ہو ان کو افسانہ غم سنائے. When you get the حضوری at the دربار of نبی علیہ الصلوۃ والسلام, then we pour our hearts out, our grief, our pain, our sorrow, and the grief and pain and sorrow of the ummah, the world at large. We ask Nabi alayhi salatu wasalam for his shafaat. Ab na jana ho ghar hum ko wapas chup.

زندگی ہے میری تیرا ذکر و لقا، زندگی ہے میری تیرا ذکر و لقا، اور میری موت ہے تجھ سے ہوں میں جدا۔ زندگی ہے میری تیرا ذکر و لقا، زندگی ہے میری تیرا ذکر و لقا، اور میری موت ہے تجھ سے ہوں میں جدا۔ او اللہ، مائی لائف از دیٹ آئی ریمین اٹیچڈ اینڈ بونڈیڈ ود یو، اینڈ آئی ریمین کلوز ٹو یو، آئی ہیو یور قرب اینڈ یور معرفت اینڈ یقین اینڈ محبت، اینڈ اٹ از ڈیتھ فار می اف آئی ہیو ٹو ٹرن مائی سیلف اوے، اف آئی ہیو ٹو ڈسٹینس مائی سیلف فرام یو، دین اٹ از ڈیتھ، اٹ از موت۔ عشق آف اللہ تعالیٰ از ناٹ کمپلیٹ ود آؤٹ دا عشق آف نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اٹ از لازم ملزوم ایز اے ود آؤٹ دا عشق آف نبی علیہ الصلاۃ والسلام دیر نو عشق آف اللہ تعالیٰ۔ گر نہ صلی اللہ ہو زباں پر کیا اثر ہوگا آہ و فغاں میں، شرط توحید کامل یہی ہے آپ کا عشق ہو قلب و جان۔ تیرے بن کیوں اندھیرا اندھیرا ہوا، تیرے بن کیوں اندھیرا اندھیرا ہوا، میری دنیا کا شمس و قمر کیا ہوا۔ تیرے بن کیوں اندھیرا اندھیرا ہوا، میری دنیا کا شمس و قمر کیا ہوا۔ What has happened to the shams of qamar, the sun and the moon of this world of mine? Oh Allah, the moment your gaze of muhabbat and mercy is turned away because of my sins, then my whole life becomes nothing but darkness. The sun cannot light up my heart and the moon cannot light. My life will become full of darkness, and in darkness a person then hits his head sometime against the wall. Sometimes he is bitten by a snake, sometimes he trips and falls, and everything will then happen when the person is distancing himself from Allah tabaraka wa ta'ala. Shams or Qamar will not be able to help him in any way. Inshallah, if Allah ta'ala gives life, health, and again another opportunity of a majlis of zikr, we will discuss the same thing further. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ اللہ جل جلالہ

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. او اللہ گیو از ایمنسٹی، گیو از ایمنسٹی مائی بلور اللہ. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. اللہ اللہ اللہ اللہ.

دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ الا اللہ الا اللہ. دل کو اگر

غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو رکھا کس نے, پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو پھول کیا کس نے, اس کے نام کی گنگاتے ہیں عبرا

بھی اور آخرت میں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. اے اللہ, جتنے ڈاکٹر حضرات خدمت کر رہے ہیں, اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں, ان کو بہترین جزا عطا فرما, ان کے ہاتھوں میں شفا ڈال دے. برحمتک یا رحم.

مر رہوں مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ

جب نظر آئے وہ سبز گنبد، کریں گے کیا ہم؟ کہیں کہ صلی علی جم جائے، کہیں کہ صلی علی جم جائے، جب حضور کا عالم عطا ہو، جب حضور

بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی میرے شیخ نام برکاتہم کا کلام ہے اور جو موضوع ہوا ہے ذوالحجہ 1414 ہجری میں، ذوالحجہ 1414 ہجری میں اور کراچی شہر میں. اس کا مضمون ہے رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہو، رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہو.

گیا جب زباں پر محمد کا نام آ گیا دوستو زندگی کا پیام آ گیا ظلم رخصت ہوا عدل قائم ہوا ظلم رخصت ہوا

دور ظلمت ہوئی دل منور ہوا دور ظلمت ہوئی دل منور ہوا جب مدینے میں ماہ تمام آ گیا جب زبان

اے میرے مولا میری نظر میں تو ہی تو ہو تو ہی تو، اے میرے مولا میری نظر میں تو ہی تو ہو تو ہی تو، سب تو ہو باہر دل کے اندر تو ہی تو ہو تو ہی تو، اے میرے مولا میری نظر میں تو ہی تو ہو تو ہی تو، سب تو ہو باہر دل کے اندر تو ہی تو ہو تو ہی تو.

مجال ہے کچھ بھی کر سکوں میں جو تو نہ توفیق اے خدا دے، مجال ہے کچھ بھی کر سکوں میں جو تو نہ توفیق اے خدا دے، تیری مشیت ہے سب پہ غالب، یہ ہے چہے سب میرے ارادے۔

صلى الله محمد رسول الله صلى الله یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے،

عاشقوں کا مینہ اور جام ہے اللہ جل جلالہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.